0: Γιατί σαν χορεύω τίποτα πια, μα τίποτα δεν κοιτώ. Δεν μ' αρέσει πάντα να έχω ένα γόρι να το γλυκό φιλώ. Γιατί μες τη νύχτα έχω διαστέρια που τα πολύ αγαπώ. Δεν μπορώ ποτέ να ξέρω αν ποτέ θα καταφέρω να μου πεις το σ' αγαπώ. Κι αν ποτέ σου υποφέρεις, μην ξεχάσεις να μου φέρεις ό,τι πεις κι ό,τι σου πω.
1: Χατζηδάκης 76 φιλμ için müziği bestelendi. Bunlardan sadece birinde 27 yaşındayken bir şarkıcıyla eşlik eden piyanist rolünde oynadı. Bestelerinin çoğu Yunan sinemasıyla ilgili olsa da Amerikan ve uluslararası filmler için de müzikler yazdı. Kendisi şöyle demişti. Müziğin 3 şeye ihtiyacı var. Sanat, teknik ve yaşanmış deneyim. Bir sonraki dinleyeceğimiz şarkı Aliki Vuyuklaki tarafından söylenecek.